0: Kasmet dėl oro taršos Europos Sąjungoje pirmą laiko miršta šimtai tūkstančių žmonių. Oro tarša siejama su didesne širdies ligų, kvepavimo sutrikimų ir net vėžio rizika. Vieni teršalai gali pažeisti mūsų DNR, kiti mažina vandens ir dirvožemio kokybę bei kenkia ekosistemoms. Triukšmo tarša taip pat tampa vis didesnė problema, ypač miestuose. Ji ne tik trukdo miegoti ir kelia stresą, bet ir neigiamai veikia mūsų ilgalaikę sveikatą. Klausotės tinklalaidžių ciklo siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Giliai įkvėpkime ir pasikalbėkime apie oro ir triukšmo taršą Europos Sąjungoje bei Europos Sąjungos pastangas mažinti jų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Kova su oro ir triukšmo tarša nevyksta izoliuotai. Ji įtraukta į platesnę Europos Sąjungos aplinkos apsaugos sistemą, kuri yra įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyse ir skirta žmonių sveikatai apsaugoti, gamtos ištekliams išsaugoti ir tvariam vystymuisi skatinti. Šioje aplinkos strategijoje oro ir triukšmo tarša yra pagrindinės prioritetinės sritys greta klimato politikos veiksmų, biologinės įvairovės ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos. Kertinis strategijos akmuo yra Europos Sąjungos nulinės taršos veiksmų planas. Tai Europos Sąjungos veiksmų planas skirtas žalingai taršai mažinti ir sveikesniai bei tvaresniai Europai kurti. Pradėkime nuo oro kokybės. Europos Sąjungoje taikoma oro kokybės direktyva, kurioje nustatytos tokių teršalų kaip smulkiosios kietosios dalelės, azoto oksidai ir ozonas ribinės vertės. Pagal direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys stebėtų oro kokybę, skelbtų duomenis ir imtųsi veiksmų, jei minėtos ribos viršėjamos. 2024 metais taisyklės buvo peržiūrėtos, labiau suderinant Europos Sąjungos standartus su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis. Peržiūrėtoje direktyvoje daugiau nei perpus sumažinta vieno iš pavojingiausių teršalų smulkiųjų kietųjų dalelių metinė ribinė vertė. Europos Sąjunga taip pat nustato pagrindinių teršalų išmetimo nacionalinės ribas ir priima specialias pramonės, žemės ūkio ir transporto sektoriams taikomas taisykles. Kelių transportas jau ilgą laiką yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. Bėgant metams, Europos Sąjunga sugriežtino išmetamųjų teršalų normas automobiliams, furgonams, sunkvežimiams ir autobusams. Šios normos apima griežtesnes azoto oksidų ir smulkiųjų dalelių ribinės vertes. Jos taikomos benzininėms, dizelinėms, hibridinėms ir net elektrinėms transporto priemonėms. Europos Sąjunga ne tik nustato standartus kelių transportui, bet ir siekia sumažinti išmetamą teršalų kiekį laivybos ir aviacijos sektoriuose. Todėl įgyvendinant platesnę klimato strategiją buvo priimti nauji reglamentai dėl tvarių degalų ir žaliosios laivybos. Peržiūrėta pramoninių išmetamų teršalų direktyva padės sumažinti didelių pramonės objektų ir ūkių išmetamą teršalų kiekį. Naujosios taisyklės įsigalios nuo 2026 metų. O dabar pakalbėkime apie triukšmo taršą. Ne tokią matomą, bet nemažiau kenksmingą problemą. Maždaug kas penktas europietis patiria nesaugų triukšmo lygį, kurį dažniausiai kelia eismas. Nuolatinis triukšmas gali būti streso, miego sutrikimų ir širdies bei kraujagyslių ligų priežastis. Jis taip pat trikdo laukinių gyvūnų elgesį. Pagal 2002 metų Europos Sąjungos aplinkos triukšmo direktyvą reikalaujama, kad Europos Sąjungos šalys parengtų triukšmo žemėlapius ir veiksmų planus. Pažanga padaryta, bet jos nepakanka. Pagal nulinės taršos veiksmų planą, iki 2030 metų ES siekia 30% sumažinti nuolat nuo transporto triukšmo kenčiančių žmonių skaičių. Jei nebus įvestos naujos priemonės, šis tikslas per numatytą laikotarpį gali būti nepasiektas. Siekdama sumažinti triukšmo taršą, ES taip pat nustatė konkrečias triukšmo ribas kelių eismui, geležinkeliams, orlaidams ir netgi lauko įrangai. Europos parlamentas atliko svarbų vaidmenį griežtinant šias taisykles. Jis nuolat ragino įvesti griežtesnius oro kokybės standartus, užtikrinti geresnį jų laikymąsi ir nustatyti platesnio užmojo tikslus. Parlamentas taip pat atliko svarbų vaidmenį reaguodamas į Volkswagen išmetamųjų teršalų ir kitus skandalus ir pasisakydamas už triukšmo ženklinimą automobiliuose bei griežtesnes triukšmo ribas. Nors dar yra daug ką nuveikti, ES deda vis daugiau pastangų oro ir triukšmo taršai mažinti, siekdama, kad dangus būtų giedresnis, gatvės tylesnės, o gyvenimas sveikesnis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Alexei Navalny foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos líderes dos grupos políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
2: Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país, o que lhe custou a liberdade e quase a vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à sua libertação imediata e incondicional.
1: Após a cerimónia de entrega do prémio, em dezembro de 2021, David Sassoli, então presidente do Parlamento Europeu, declarou: Hoje, este prémio Sakharov traduz-se também no apelo firme do Parlamento Europeu à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Estas palavras caíram em saco roto, tal como os inúmeros apelos da UE às autoridades russas. Navalny, inicialmente detido na região de Vladimir, a leste de Moscovo, foi transferido para Kharp, na Sibéria, em dezembro de 2023. foi encontrado morto em 16 de fevereiro na prisão onde estava a cumprir uma pena de 19 anos por acusações que foram amplamente consideradas como tendo motivações políticas. Em 28 de fevereiro, apenas 12 dias após a morte de Navalny, a sua esposa, Yulia Navalnaya, discursou perante o Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo. Estava visivelmente emocionada quando proferiu as seguintes palavras.
3: If you really want to defeat Putin,
2: se quiserem realmente derrotar Vladimir Putin, têm de inovar, têm de abandonar a letargia. Vladimir Putin é o cabecilha de um grupo de criminalidade organizada. Todos temos de lutar contra o grupo criminoso. A inovação política neste domínio consiste em aplicar os métodos de luta contra a criminalidade organizada, não em concorrência política, não em notas diplomáticas, mas sim em investigações sobre as manobras financeiras, não em declarações de preocupação, mas na procura de advogados e financiadores discretos associados à máfia nos vossos países, que ajudam Vladimir Putin e os seus amigos a ocultar dinheiro.
1: No hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu:
2: Este Parlamento e os seus deputados condenam o assassinato com toda a veemência. Trata-se de um crime que merece uma investigação internacional e independente. O mundo clama por justiça.
1: Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou veementemente o homicídio de Alexei Navalny e manifestou inteiro apoio a Yulia Navalnaya na sua determinação em prosseguir o trabalho do seu marido. Salientando que o povo da Rússia não pode ser confundido com o regime belicista e autocrático do Kremlin, os eurodeputados manifestaram a sua solidariedade para com todos aqueles que, na Rússia e no exterior, apesar da repressão brutal e das graves consequências pessoais que enfrentam, continuam a ter a coragem de falar a verdade.

saugant vartotojų teisės. Europos Sąjungos rinkoje, kurioje yra daugiau kaip 450 milijonų vartotojų, būtina užtikrinti sąžiningas sąlygas, skaidrumą ir saugą. Tačiau kas yra vartotojų teisės ir kaip apsaugomi patys vartotojai? Vartotojų teisės yra pagrindiniai principai, kuriais vadovaujantis jums, vartotojams, užtikrinamas sąžiningas elgesys ir apsauga. Europos Sąjungoje šios teisės nėra tiesiog siektinų tikslų rinkinys. Jos yra įtvirtintos teisėje ir sudaro tvirtą jūsų apsaugos pagrindą. Europos parlamentas yra priėmęs vieną iš svarbiausių tvirtas vartotojų teisės užtikrinančių priemonių – vartotojų teisių direktyvą. Jie siekiama visose Sąjungos šalyse suderinti vartotojų apsaugos teisės aktus. Šia direktyva užtikrinama, kad vartotojai gautų aiškę ir objektyvę informaciją apie savo pirkinius, įsigyjamus internetu arba fizinėse parduotuvėse. Ji taikoma ne tik gaminių aprašymams ir kainoms, bet ir tokiems dalykams, kaip pristatymo būdai ir atšaukimo teisės. Kalbėdami apie pagrindinės vartotojų teisės Europos Sąjungoje, pirmiausiai aptarkime teisę gauti aiškę ir skaidrę informaciją. Jums įsigyjant prekę ar paslaugą, įmonės jūs turi tiksliai ir suprantamai supažindinti su įsigyjamu dalyku, pateikti išsamią informaciją apie prekę ar paslaugą, jos kainą, mokesčius arba rinkliavas ir įsigyjimo sąlygas. Vartotojai taip pat turi teisę atsisakyti pirkinio. Įsigiję prekę arba susitarę dėl paslaugos, vartotojai per 14 dienų gali persigalvoti ir atsisakyti sutarties. Šią teisę vartotojai gali pasinaudoti ir atsisakyti pirkinio, nenurodydami jokios priežasties. Kita svarbi vartotojų apsaugos priemonė yra teisė į 2 metų teisinę garantiją. Tai reiškia, kad paaiškėjus, jog Sąjungoje jūsų įsigyta prekė turi defektų arba nėra tokia, kaip aprašyta, 2 metus nuo įsigijimo dienos jūs turite teisę reikalauti, kad pardavėjas ją nemokamai pataisytų arba pakeistų. Ši garantija taikoma visiems Europos Sąjungoje parduodamiems gaminiams. Europos Sąjunga didelę reikšmę teikia ir vartotojų saugai. Pagal 2023 metais įsigaliojusi reglamentą dėl bendros gaminių saugos, Sąjungoje parduodami gaminiai turi atitikti griežtus saugos reikalavimus. Taip užtikrinama, kad jie nekeltų grėsmės vartotojų sveikatai ir saugai. Šie reikalavimai taikomi žaislams, elektronikos gaminiams, kosmetikai, buitiniams prietaisams ir kitoms prekėms. Europos Sąjunga taiko mechanizmą užtikrinantį, kad paaiškėjus, jo gaminys yra nesaugus, jis būtų pašalintas iš rinkos, o vartotojai būtų tinkamai informuoti apie galimas grėsmes. Be to, nemažiau svarbios yra mūsų skaitmeninės teisės. Gausėjant internetinių parduotuvių ir skaitmeninių paslaugų, Europos Sąjunga ėmėsi priemonių vartotojų asmens duomenims ir privatumui apsaugoti. Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatyta, kokių taisyklių turi laikytis įmonės ir organizacijos tvarkydamos asmens duomenis. Pagal šias taisykles, vartotojams suteikiamos galimybės geriau kontroliuoti savo informaciją ir užtikrinama, kad duomenys būtų naudojami atsakingai ir saugiai. Taigi, ką visa tai reiškia jums, Europos Sąjungos vartotojams? Tai reiškia, kad jūs, žinodami, jog esate apsaugoti sąžiningą elgesį, skaidrumą ir saugą užtikrinančių taisyklių, galite be jokios baimės įsigyti prekių ar paslaugų. Be to, galite rinktis, pasikliaudami jums teikiamą informaciją apie prekes ir paslaugas, o kilus sunkumams ar neaiškumams, jūsų teisės bus užtikrintos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.

Neabejotinai esate girdėję apie Europos centrinį banką, bet ar žinote, kokį poveikį jo sprendimai daro jūsų piniginiai? Ar žinote, kad yra ir Europos investicijų bankas, turintis savo konkrečią misiją? Apie juos abu papasakosime išsamiau. Pirmiausia, pakalbėkime apie vietą. Europos centrinis bankas įsikūręs Frankfurte. Frankfurtas yra svarbiausias Vokietijos finansų centras. Jame yra didžiausias šalies oro uostas. Todėl tai ideali vieta kelionėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje, įskaitant verslo keliones. Neatsitiktinai Europos Sąjunga šią svarbią finansų instituciją įsteigė Frankfurte. Tas pats pasakytina apie Europos investicijų banko būstinę. Jis įsikūręs Liuksemburgo mieste, svarbiame tarptautinėme finansų centre. Liuksemburgas yra viena iš šalių įsteigusių Europos ekonominę bendriją, kuri buvo Europos Sąjungos pirmtakė. Taigi, kokie yra šių dviejų didelių finansų institucijų vaidmenys? Europos centrinis bankas rūpinasi euru kartu su šią valiutą naudojančių šalių nacionaliniais centriniais bankais. Pagrindinis jo uždavinys – kurti ir įgyvendinti pinigų politiką visoje euro zonoje. Jis turi užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu būtų 2 procentai. Kodėl 2 procentai? Nes tiek didelė, tiek maža infliacija ilgainiui gali pakenkti ekonomikai. Kai infliacija didelė, kainos sparčiai kyla, todėl mūsų piniginės tuštėja. Jei infliacija išliks aukšta, negalėsime įsigyti tiek pat prekių ir paslaugų, kiek anksčiau. Štai kodėl eurosistemai naudinga vidutinės trukmės laikotarpiu išlaikyti 2 procentų infliacijos lygį ir neprarasti klientų savo rinkose. Svarbu išlaikyti pasitikėjimą sistema. Kita vertus, labai maža infliacija gali būti tokia pat žalinga, nes gali lemti atlyginimų mažinimą ir užimtumo lygio mažėjimą. Esant mažai infliacijai, kainos gali sumažėti, bet žmonės negalės sau daug leisti, jei uždirbs mažiau arba jiems bus sunku rasti darbą. Europos centrinis bankas turi keletą priemonių, kuriomis gali daryti įtaką euro zonos ekonomikai. Pavyzdžiui, jis gali nustatyti pagrindines palūkanų normas, kad kainos išliktų stabilios. Jis taip pat atsakingas už tai, kad mokėjimo sistemos, pavyzdžiui, kredito ir debeto kortelės, veiktų tinkamai ir sklandžiai. Tai padeda greičiau, saugiau ir paprasčiau pervesti pinigus visoje Europoje arba atlikti mokėjimus be grynųjų pinigų. Tačiau Europos centrinis bankas prižiūri ne tik mokėjimus negrynaisiais pinigais. Jis taip pat leidžia spausdinti eurų banknotus, kuriuos naudojame atsiskaitydami už kasdienes prekes ir paslaugas. Be to, jam tenka dar viena svarbi užduotis. Europos centrinis bankas prižiūri Europos bankus, siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų tinkamai ir galėtų išspręsti visas finansines problemas, su kuriomis susiduria. Dabar apie Europos investicijų banko vaidmenį. Jam tenka kiti uždaviniai nei Europos centriniam bankui. Europos investicijų bankas save apibūdina kaip Europos Sąjungos skolinimo instituciją, nes skolina pinigus projektams, kuriais siekiama Europos Sąjungos tikslų. Skolinama įvairiausiams sektoriams, tokiems kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir aprūpinimas būstų. Iš kur imamos lėšos? Ne iš Europos Sąjungos biudžeto, kaip galbūt pagalvojote. Iš tiesų, bankas pats skolinasi lėšas, daugiausia kapitalo rinkose per obligacijas, o tada palankiomis sąlygomis skolina pinigus šiems projektams. Apie 90 procentų šių paskolų suteikiama Europos Sąjungoje.
Jei turite verslą arba dirbate viešajame sektoriuje ir ketinate vykdyti projektą, kuris atitinka ES tikslus, galite kreiptis paskolos į Europos investicijų banką. Bankas įvertins, ar atitinkate reikalavimus ir jo skolinimo tikslus ir ar turite tinkamai parengtą verslo planą. Europos investicijų bankas yra ne tik viena didžiausių daugiašalių finansų institucijų pasaulyje, bet ir vienas didžiausių kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų. Būdamas Europos Sąjungos skolinimo institucija, jis save vadina ir klimato banku. Jis kovą su klimato kaita laiko savo pagrindiniu prioritetu ir investuoja į visiems tvarią ateitį. Europos investicijų bankas taip pat remia švarią energiją ir inovacijas. Jo inžinieriai, mokslininkai, ekonomistai ir bankininkai, siekdami sukurti ekologiškesnę ateitį, bendradarbiauja su 160 šalių įmonėmis, vyriausybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, Europos investicijų bankas su klientais visame pasaulyje dalyjasi Europos ekspertinėmis žiniomis ir inovacijomis. Kaip matėme, abiem ES bankams tenka skirtingos, tačiau vienodai svarbios misijos. Trumpai tariant, Europos centrinis bankas yra pirmiausia atsakingas už pinigų politiką. Jo tikslas – išlaikyti stabilias kainas eurozonoje ir ekonomikos augimą, kad kišenė